0: Jeanne and Danny.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: ai speed drama.
1: Ne drama, copalche.
0: Alfa Gym Ljubljana rešuje politije. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
1: Alfa Gym Ljubljana.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.

0: pokrovitelj.
1: Sveža je slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na

0: Pripravi se na odbito zabavo s pasjim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čakate animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net petzena.net.
6: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
7: Obišči nas na enterosgel.si.
8: Pred uporabo natančno preverite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
13: Pozor!
14: Koniški maraton. Pika si.

0: ostane neki free, kupa še memory stick.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Ja, kako zdano sem pa tvoja jutranja družba od tega trenutka naprej na anteni in se ne vem, a je še kdo danes slabo spal. Jaz sem danes bedel do 4:30 zjutraj, ama kakorkol že. Tale vikend bomo sfurali skupaj od 8 do 2 ure popovdne in vmes velik tega le. Se vem, da na anteni ponovat radi bengamo, ampak tale Damjano, David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me. Oh, tale bo zdaj zjutraj prav po božu, da se malo poberemo, ker, ej, kaj je bilo to danes, res, ni mi jasen. Tale pride v štartu novih 10 hitov v vrsti, tako da, ostanu moje družbi.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme. Kaj nas danes čaka zunaj, Janeč, ki preveč obetavenega, pretežno oblačno bo danes, na vsake tok časa pa je napovedan tudi dež. Kar se tiče temperatur, trenutno imamo 8 stopinj v Ljubljani, 16 v Senicah, 8 v Grosuplju, čez dan pa naj bi se otoplil tam nekje do 15 stopinj.
3: Promet.
0: No, na cestah pa nasrečo za enkrat brez večjih posebnosti. Ne, tako tudi ostane, tudi radar in kontrol za enkrat še ni. Če pa kakšno opaste, pa nam sporočite, nas pokličite na nič 80-105-2. Srečno!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
3: Vikend na Radio Antena.
0: In s tabo v njem danes Jaka Grozdanov. Ja, najprej eno lepo dobro jutro vsem. Danes bom jaz poskrbel za tole jutro oziroma dopoldne na anteni. Fruštka vam sicer ne morem skuhati, speč, kakorkoli že. Vam pa lahko zavrtim vsako urco 10 hitov v vrsti, kar nas tudi čaka. Že čez nekaj sekund prv paket pridejo pa seveda Billie Eilish, Leoni, Just, BTS. Ampak najprej začnemo z Damjanom Davidom Tajlo in Nilom Rodgersom in njunim, njihovim, ojoj, dobro jutro, a ne? Talk to me. Jutro.

Zdaj pa si predstavljate leto 2019 in ena mlada punca, takrat stara komi 15-16 let, ki je prišla na sceno in očarala vse. Ja, 5 hitov vrsti, med 10 Billie Eilish in Bad Guy.

0: Jason and Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kako razdano sem tvoja družba na anteni in mislim, da večina pozna tale dva mojstra. The Chainsmokers, ja, Alex in Drew sta leta 2014 na sceno priletela s temle.
2: But first, let me take a selfie.
1: Ja. In priznam, jaz sem takrat res mislil, da bosta one dva one hit wonder, pol pa boom, roses, closer, ali pa, a se spomnoš tega, le? Ja, in takole, tlesknemo, a ne? Sta fanta imela soundtrack praktično vsazga poletja okoli 2016. In najboljš pri teh komadih je, da jih slišiš po nevenkog letih in te v sekundi teleporterajo nazaj. In feeling, ki ga ob tem občutaš, ja, nekaj tazga. Coldplay in the Chainsmokers, something just like this.

0: Radio Antena.
1: Najveć hitov, najmanj govora.
0: Promet.
2: Ja, popolna zapora zaradi okvare tovornega vozila je na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri v predoru Karavanke, zato bodte tam previdni. In pa še predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce. To bo to za enkrat, kolikor še kaj opaste, dejte nas poklicati na 080-152. Številka je brezplačna.
1: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
4: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.

0: In ale Farben je bil tole z Baby Goodbye. Ja, mi pa nomo rekel nič goodbye, zaradi tega, ker nas čaka še ogroman hude muske tukaj na anteni za vikend in s tole začnemo. Benson Boone, romantik, skadela salte na koncertih, pa še marsikaj druzga, pa take brčice ima. Skratka, pride Benson Boone z Mystical Magical v štartu naslednje urce.
1: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za člane sveta stranke Resnica bo današnja sobota delovna. Po napovedih naj bi govorili o internem delovanju stranke, pa tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Stranka sicer ustraja, da bo v opoziciji, vseeno pa je pričakovati njihovo podporo vladi, ki nastaja pod taktirko prvaka SDS Janeza Janše. Javnim uslužbencem so ob aprilski plači izplačali tudi regres. Prejeli so 1630,07 evra. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da gre za znesek, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Dodali so, da tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust. Lanski regres je medtem znašal 1341,61 evra.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Ja, poglejmo, kako bo danes na nebu. Nič kaj preveč optimistično, čeprav kukar zgleda, dežvalne ne bi. Bo pa oblačno danes v preostanku dneva, jutro pa nas čaka že boljše vreme, pa je bo tudi nekaj sončka.
1: Promet.
0: Še en hiter skok na ceste, pa polna zapora zaradi okvare tovornega vozila je še vedno na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri v predoru Karavanke. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na gorenjski avtocesti A2 v smer Ljubljane pred izvozom Lesce. To je to za enkrat, kolikor še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno.
3: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
4: Radio Antena.
0: Ja, in s tabo sem Jaka Grozdano, kjer bomo nadaljeval z več največ hiti, najmanj govora, kar pa bo govora, pa bo o človeku, ki je postavljal piramide, sodeloval pri pisanju deklaracije o neodvisnosti, skratka, Birko pride in tokrat ga bomo slišali, ko je govoril o ledenih možeh, ki so nas obdelali ta teden, kaj imel pa zapovedati o tem, takoj po desetki.

šestimi in desetimi hiti vrsti, pa prihaja nekaj legendarnega, leto 2011. Začeli smo se sprašovati, če bo 2012 konc sveta in David Guetta pa Usher sta naredila tole. Without You.

0: sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Ja, kako zdano sem tvoja družba in vsak let na 13. maja prije drug ledeni mož in takrat je vreme pač za noč, načeloma. Poleg tega pa je takrat še en dogodek, ki pa je vpliva na cel naš radio. Kva to pomeni? Ne pa povej kar.
2: Birko.
0: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj,
0: je povedal.
3: Včeraj je sveti Pankraci pokazal, zakaj je največja gverilska legenda, zakaj še zmeram največja faca med ledenimi možmi. Enostavno na ta prvi dan ledenih mož je se su sceno.
4: Katastrofa.
3: To veter, dež, sneg, sodra, toča, pa spet dež, pa pol še sonce, ponekod apokalipsa, skratka. Ledeni možje so se sul sceno in po prvem dnevu je danes užgal še drugi ledeni mož servaci. Ne? Z njim pa danes zgoduje tudi sveti Frbeža. Ja. In skupaj nam prinaša ta sivino, simbol nosil in str, mal smrdi po mahu, to je ta prv von, ja, ka vreme, ampak se pravi mehen tak str, siv, ne, ampak modar in preverjen, ka veste, kaj pravijo. Ak na servacija imaš rojstni dan, cel radio bo danes nažgan.
4: Ja, sre boljši rednik.
3: Tako da upam, da posluša, jutr pa še ta tretji ledeni mož Bonifaci, skratka vreme, točen tak, tako kot sem ga napovedal že tisočletja na ledene može. Aki je na ledene dež, mraz, slana in pa keks, pol bo don zvečer kar fajn seks. Ja, tako, ej, tako da te vedel. Se slišmo jutr na pistacija, felacija, ne vem kva. Mraz, slana in pa keks, pol bo don zvečer kar fajn seks. Se slišmo jutr na pistacija, felacija, ne vem kva. Eden od teh treh je pač jutr.

0: Fiat 2 predor Karavanke je odprt, pokvarjeno vozilo so tam odstranili, se je pa zgodila prometna nesreča, ki ovira promet na cesti Ljubljana proti Trzinu v smeri Domžal med Črnučami in industrijsko cono Trzin. Radarjev in kontrol še naprej ni, če pa kakšno opaste, dajte nas poklicati na nič 80 105 2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

Demi Lovato in Clean Bandit pravijo, da je najbolj stvari delati sam. In to je res. Dobro imeti lušno družbo, ampak če si pripravljen narediti stvari čist sam, solo, brez da kogarkoli rabiš, ne rabiš, imaš drugega.

0: Ja, in bednim ljudem v tom življenju je treba reči kar tole, kar bomo slišali z naslednjim komadom, in to je Gone, Gone, Gone. David Guetta, Teddy Swims in Tone Zendai pridejo s njihovim komadom. Prije takoj v štartu, naslednje urce, tako da, ostan z mano.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državami, govorila naj bi tudi o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putinov obisk torej prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel rešitev najbolj perečih vprašanj med velesilama. Svet stranke NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec pravi, da je stranka na sejah organov več ur posvetila vsebinskim izzivom države, prepričan pa je, da je treba izbrati pot, ki bo prinesla dvig splošne blaginje.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
0: 9 v Ljubljani, 18 v Senicah in 9 v Grosuplju. Danes naj bi dež, kjer pač ga še pada, naj bi prenehal tekom dneva. Ostalo bo sicer oblačno, ampak je tole super napoved za jutrišnjo nedeljo. In jutr naj bi imel sonce.
2: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Ljubljana, Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet tam poteka zdaj po enem pasu, tako da bodite previdni. To je to za enkrat, kolikor še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
7: Radio Antena.
0: Ja, tvoja sobotna družba na anteni, sem Jake Grozdanov in hudo musko imamo, dober vibe smo naredili in tako bomo tudi nadaljevali. No, pa kje desetih hitov vrsti je tukaj, po njem pa ena v bistvu huda novica oziroma update, ena zelo znana pevka, marsikomu tudi prva simpatija, recimo men, bo spet začela delati musko. Ja, ba je nas čaka nov album, sicer ne še pred, je prišlo do nekih update-ov, skratka, ba je so od začetka mogalo vse delati na novo, kakorkoli, ampak v glavnom Rihanna kuha nekih hudega.

0: na anteni s 50 hitov vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Ja, kako razdavljena sem tvoja družba in ena taka zelo sveža novička od Telebabe. Ja, ta čik je Rihanna in očitno je res nazaj v studiu in ker smo že mislili, da bomo letos končno dobili nov album R9, je Riri rekla, ne, gremo še enkrat od začetka. Ja, ba je zavrgla svojo prvotno verzijo pa idejo za album, ki je šla bolj v tako regi smer in zdaj dela čist nov zvok. Tak bolj oseben, bolj povezan z njenim lifeom danes, skratka taki Mama Rihanna vibe. In sama je to opisala, kot da želi obuditi nekaj, kar ni bilo zalito že skor 10 let. Ker je v bistvu točno tok, kolikor je menil od njenega zadnjega albuma. Ampak, če kdo zna narest po 10 letih tak res hud comeback, je to Rihanna. Za dobre stvari pravijo, da se splača počakati, jaz na Rihanno še zdaj čakam, kar se pa njene muske tiče, je pa tukaj en zelo dober razlog, zakaj.

0: Rihanna in Calvin Harris, We Found Love.
1: Promet.
0: Ja, prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Ljubljana-Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet tam poteka po enem pasu, to je pa zaenkrat tudi vse. Okolikor še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v PTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. PTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskaj.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
11: Pozor!
12: Koniški maraton, pika si.

0: ale farben inni lira fading je bil tole, v nadaljevanju pa nadaljujemo z novim paketom 10 hitov vrsti. Post Malone in Morgan Wallen boste dokazala, da je v dvoje vedno boljš I had some help pride. In ja, ostan z mano.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Pripravi se na odbito zabavo. Spasi možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čakate animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
12: Petzen.net. Petzena.net.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Čistilne naprave -deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Radio Antena. Novice.
19: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov že ujelo v past prevarantov, tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni preko SMS sporočila. Ameriški predsednik Donald Trump Tajvanu odsvetuje korake v smeri neodvisnosti. Svarilo prihaja po njegovem obisku Kitajske, kjer je kitajski voditelj Xi Jinping odkrito opozoril, da bi imele napačne poteze glede Tajvana za posledico konflikt med državama.
20: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
21: Vreme.
0: Poglejmo na nebo. Ja, danes popoldne bo pretežno oblačno. Zakaj vam to govorim? Ker bo oblačno ostalo do takrat. Dežja naj ne bi bilo, oziroma če bo, bo ponehal zelo hiter. Temperature danes bodo od 10 do 15 stopinj. Jutri pa nas čaka nekaj več sončka.
21: Promet.
0: Še vedno prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana-Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet poteka po enem pasu, to je pa zaenkrat vse, okolikor opaza še kaj. Poklič na 080 105 2. Srečno!
1: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
3: Vikend na Radio Antena.
0: Stavo v družbi sem Jake Grozdanov in poslušaš Anteno. Največ hitev, najmanj govora tudi v tej urci. Kar pa vam imam zapovedati, pa vas bo zihar zanimal, prihaja do Gajavnik, kjer bomo preleteli, kje bo kaj ta vikend dogajal, kaj nas čaka po naši lepi Sloveniji. Na kratko, pestro bo, na dolgo, pa takoj po 10 hitih v vrsti.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker je skoraj konc desetih hitov vrsti, pa ne že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: si.
1: Bravo.
2: Ja, kakr znam, sem tvoja družba in ej, če se s frendi sprašujete, kje dogaja danes, kulice ven, fone ven, ker imam jaz neki direkt zate. Če si za rok ob 8 v Orto baru v Ljubljani Full Fighters, ja, Full Fighters tribute band, kar pomeni rock pa pivo in ni bet, ne. No, če se vam pa luštam malo več romantike, Toni Cetinski ob 8:30 na glavnem trgu v Vipavi. Ja, je pa ogromno enega drugega dogajanja še danes po Sloveniji, recimo stand-up večer v Ljubljani, potem pa še drive-in kino Vič, kjer vrtijo hudičevko v Pradi, kar zna biti glede na vreme kar dobra ideja. Sam glej, da poskrbite za kroženje zraka v avtu, vse veš, kako grejo tele drive-in zgodbice. Hiter zanimiv rata, pa ne govorim o filmu, min grede. No, pa če bi šli še na after, potem na Bledu Matroha Pub, Hangover party od 9 naprej, Ljubljana pa ob 10 v Cvetličarni Candy večer oziroma največje hiti iz 2000 in 2010. In tudi tale bo sigurno tam. Ja, dan skratka dogaja povsod, tako da zdaj ni več izgovorov, da ne veš kam it. Sam še ekipco naber, pa gas. Radio Hantina. Promet. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici smeri Koses med razcepom Koseze in priključkom Brdo. To je to za enkrat, ukolikor opaste še kaj, pokličte na nič 80 105 2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: Gaba Leasing.
10: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
11: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
17: Športaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
18: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
17: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: bad memories. Meduza, James Carter in Ellie Duway in Fast Boy Bad Memories je bil tole. In ja, najbolj sladki so tisti slabi spomini, ki jih imamo, ampak ej, to je lih fora teh spominov. Skratka, dajmo iti naprej v novo desetko, kjer nas čaka Body. Put your body on my body, cause we only somebody. Your body on my body, I need you here for life. Tale prihaja v štartu novih desetih hitov v vrsti, zelo v kratkem.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
3: Da nihče nas ne moti
4: do jutranjih ur.
5: Private Station na Savski zraven Gas Station.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Majske igre, tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šproni in Pointless Rebels.
3: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
4: Pozor!
5: Koniški maraton, pika si.
6: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Dolenjskem spet odmevajo varnostni incidenti. Med drugim poročajo o nočnem streljanju ter napadu na redarja. Policija sicer poudarja, da je bilo v prvem četrtletju na območju Novega mesta skoraj 30% manj kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani, toda mnogi prebivalci pravijo, da statistični podatki ne odražajo nujno občutka na terenu. Stanje pa, da se je poslabšalo predvsem potem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šutarjevega zakona, ki je predvideval rubež socialnih pomoči. Tajvan ni podrejen Kitajski, tako tamkajšnje oblasti potem, ko jih je ameriški predsednik Donald Trump posvaril pred novimi koraki k neodvisnosti. Na Tajvanu poudarjajo, da so suverena država. Trumpova izjava je sicer prišla po njegovem srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Trump je po srečanju dejal, da sta veliko govorila o otoku, ni pa se želel izjasniti, ali bi ZDA v primeru kitajskega napada branile Tajvan.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Vreme. Ja, naj bi neki začel deževati v začetku popoldneva, ampak naj bi tudi kmal nehal, tako da bomo imeli večino danes oblačno. Kaj se tiče pa jutrišnjega dneva, zjutri bo malenkost megle v ponižinah, ampak sonce bo in paste to, jutri bo spet okoli 20 stopinj.
7: Promet.
11: Na cestah pa trenutno promet poteka brez posebnosti, ne tako tudi ostane. Če pa imate kaj za dodati, ste opazili kakšen radar ali pa kontrolo, dejte nam sporočiti in poklicati na 080-105-2. Srečno!
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
14: Radio Antena.
11: In to je nedeljska sobotna družba, sem že naprej jaka grozdanov. Ja, desetka je že proštimana, potem pa pride še enajsti. Enajsti hit, hud hit hedna bomo slišali. Ja, že v ponedeljek glasujemo za novega, to je čez dva dneva, ampak do takrat pa dajmo ga še enkrat zavrteti, dajmo ga še enkrat slišati, da slišimo, kaj smo izglasovali ta teden. Še preden pa vse to naredimo, pa 10 hitov vrsti, prvi med njimi pa Topic, Fireboy in Nico Santos. Tole je njihov body.

0: try.
1: Lahko bi bil sedmi.
2: Pa ni.
1: Zdele je na vrsti četrti hit.
2: Na Radio Antena.
3: Loving can hurt.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
2: Ja, kako zdavno sem tvoja družba na anteni. Desetko smo odšpilal in zdaj je čas še za 11. oziroma za...
0: Hud hit hitna.
2: Ja, na antenu storijo vsak ponedeljek z demokracijo. Zberemo, kjer komad želimo poslušati cel teden. In ta teden smo imeli battle med tremi pevkami, dve v kompletu in eno posebej. In predlog naše Kaje Kovačič je bil tole. Madonna in Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ja, po Coachelli ste naredili še nekaj svojega in meni se zdi kar noro, da je Madonna že tok cajta na sceni. Zanj sem lih bral, da eni pravijo celo, da je vampir, ampak pustimo to. Drug predlog pa je izbral Matic Herceg in to Olivio Rodrigo. Ja, tole je njen drop dead oziroma to, kar se zgodi naši Balantoviče zagleda pajka. In ja, kaj reči, Olivia bo čez slab mesec dala ven nov album, kar se tiče pa dvoboja za Hud hit hedna, pa vam je očitno ta teden bolj pasala prav ona. Tale bo krasil njen nov album in ta je postal tudi Hud hit hedna. Olivia Rodrigo, drop dead.

0: promet.
1: Poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Radarjev in kontrol niste poročali, če pa kakšno opaste, nič 80-105-2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini studiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
2: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
5: A je spet drama?
6: Ne drama, kopalke.
5: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš dva, treniraš pa 4 mesece.
6: Alfa Gym Ljubljana.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.

0: Ja, gremo naprej, nova desetka nas čaka v novi urci, zaštartamo s tole. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana in Tini iz vseh vetrov prhajo in skupaj pojo We Pray. Tako je v štartu nove urce, tako da ostan.
1: Izberi avto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net. Petzena.net.
7: Piknik v parku. Sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: stane neki flik, kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč opazno pocenitev preprečila ponovna uvedba okoljske dajatve. No, če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Nič z Kitajske ne gre na letalo. Tako pa se je dejansko zaključil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Ameriška delegacija ter predstavniki medijev, ki so Trumpa spremljali med obiskom, so namreč morali pred odhodom zavreči vse predmete, ki so jih prejeli na Kitajskem, tudi telefone in akreditacijske značke. Kljub navidez prisrčnemu srečanju med Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom je tako poteza poudarila globoko nezaupanje, pa tudi resne pomisleke glede kibernetske varnosti v tej azijski državi.
4: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
6: Trenutne temperature so 12 stopinj na Jesenicah, 12 v Grosuplju in 11 v Ljubljani. Današnja sobota bo več ali manj oblačna. Popoldne naj bi bilo nekaj malo dežja, ampak bodo večera ponehu. Kar se tiče pa temperatur, 15 stopinj bomo namerili danes.
4: Promet.
6: Na cestah pa zaenkrat takole zgleda in tako naj tudi ostane. Brez posebnosti na asfaltu, ukolikor paste kakšen radar ali pa kontrolo, dejte nam jo sporočiti oziroma poklicati na nič 51, na nič 80 105.2. Srečno!
7: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
8: Radio Antena.
6: Ja, kako zdano sem tvoja družba in če soboto skupaj kruzava na anteni, čaka nas še zadnja desetka v moji družbi danes, potem pa še človek, ki bi na frazo osu gre sam dvakrat na let vprašal, zakaj pa ne trikrat.
9: Kdaj je opoldne?
10: To je takrat, ko je naprimer pred eno. Od 9 do eno.
11: To je to poldne!
10: Ne, zmotil sem se, Boga mi zmotil sem se.
9: Okej, kaj ti praviš?
10: Opoldne. Ali, kaj so pameti, debelu hen?
11: Ne vem, popoldne je uno, do poldne.
6: Ja, na teni neumni spraševalec prihaja in kdaj je opoldne in kdaj ni, pa povej takoj po desetki.
4: Popoldan na anteni.
8: Radio Antena.
4: Največ hitov.
8: Najmanj govora.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča, Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Anteni in ja, čaka nas dele Anteni neumni spraševalc, ki se je tokrat sprašoval, kdaj je oziroma kaj je to opoldne, pač natančno je, kdaj je to. In zdaj opoldne nastopi vsak dan ob 12. Torej na polovici dneva. In zdaj, zakaj vam jaz to razlagam, če pa to itak vemo vsi.
0: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: A ja, te lasem vprašam, kdaj je opoldne?
3: Opoldne.
2: Opoldne. Nimaš pojma? Ok, ajde, čao.
4: Ne, kaj pravo? Čao, opoldne, predpopoldne.
2: Predpopoldne?
4: Ja.
2: Kaj pa to pomeni?
4: Pojma, ne, ne se meša, majke mi, da ne vem.
2: Opoldne.
3: Opoldne, to je neki po, po tem, kaj je popoldne.
2: Ok, a to je večer?
3: Ne,
5: si
3: to
5: ne umoj.
3: Daj, bom tihno. Starija je. Opoldne. To je ono. To je takrat, ko je, na primer, pred eno. Od 9 do eno.
6: To je to poldno.
3: Ne, zmočil sem se, bogami, zmočil sem se. Ako se smeješ, če bude, čaki.
2: Ok, kaj ti praviš?
3: Opoldne. Ajde, kaj stok pameten, debelo hen.
5: Da čipila je neotko.
3: Ne, čipka. Dej, govor.
5: Ne vem, popoldne je uno, do poldne.
2: Če to...
3: A to je nekje med dnevo, 100%.
7: Če ni popoldne, ampak je opoldne.
8: A do 12.
7: To je do 12.
8: Do 12.
7: Od 12 pa naprej.
8: Ja, to sem jaz rekla.
2: Okay.
7: Kako od 12, če je od 12?
8: Ja, si rekla.
7: Opoldne.
8: Pa če je opoldne.
7: Ja, si
8: rekla.
2: Ok, zapravo, končno odločitev je kaj opoldne.
7: Opoldne, to je pred 12.
8: Ne.
7: To je pod
8: 12.
7: Ja,
8: to je pod 12.
0: Matic Kercek je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
1: Na cestah pa še naprej brez večjih posebnosti, ne, tako tudi ostane, če pa kaj opaste, nič 80-105-2. Srečno.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
10: Ajoj, au, joj.
11: Ti je žal, da si žural včeraj?
10: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
11: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
15: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
16: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
17: Mi poznamo dober plac
18: za nepozaben žur.
19: Da nihče nas ne moti.
16: Sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
17: Mi poznamo dober plac
18: za nepozaben žur.
19: Da nihče nas ne moti.
20: Do jutranjih ur.

0: Pripravi se na odbito zabavo s pasjim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek, 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čakate animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za žili.
2: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
6: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos. Z vami že 80 let.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je dejal, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Je pa dodal, da bodo kritična opozicija. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo. Tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državama, govorila pa naj bi tudi o regionalnih ter globalnih vprašanjih. Putinov obisk prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel odgovorov na najbolj pereča vprašanja med velesilama.
12: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
14: Promet.
15: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri izvozu Žalec, previdno tam. Tudi 3 km dolg zastoj zaradi dele na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa pred Dramljami dolg 1 km. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Ivančno Gorico in Trebnjim zahod. Na cesti Tolmin-Idrija pa promet poteka izmenično enosmerno pri Plužnjah zaradi podora ceste. Srečno pot.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: promet.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri izvozu Žalec, previdno tam. Tudi 3 km dolg zastoj zaradi dele na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa pred Dramljami dolg 1 km. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Ivančno Gorico in Trebnjim zahod. Na cesti Tolmin-Idrija pa promet poteka izmenično enosmerno pri Plužnjah zaradi podora ceste. Srečno pot! Med Ivančno Gorico in Trebnjim zahod. Na cesti Tolmin-Idrija pa promet poteka izmenično enosmerno pri Plužnjah zaradi podora ceste. Srečno pot!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V

0: Storitvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
1: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net petzena.net
3: Mi poznamo dober plec.
4: Za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti.
6: Do jutranjih ur.
7: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
12: Radio Antena. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Resnica bo delo koalicije neprestano nadzirala. Tako prvak stranke Zoran Stevanovič, potem ko so na seji sveta stranke soglasno sprejeli odločitev, da Janeza Janšo podprejo za mandatarja. Stevanovič ob tem pravi, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Nikotinske vrečke se ciljano oglašujejo mladim in otrokom. Tako pa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Njihovo poročilo izpostavlja, da vplivneži na družbenih omrežjih, glasbeni festivali in oglaševanje namenjeno mladim močno promovirajo uporabo nikotinskih vrečk oziroma fug pri mladih. To povzroča hiter porast uporabe nikotina med mladimi po vsem svetu. Vlade zato pozivajo k regulaciji.
14: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Promet. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico. 2 km dolga zastoja zaradi del pa sta na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa pred Dramljami. Na cesti Tolmin-Idrija pa promet poteka izmenično enosmerno pri Plužnjah zaradi podora ceste. Srečno pot!
16: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtoteh-naviz.si.

0: promet.
1: Ta trenutek nimamo večjih težav po naših cestah, le 2 km dolg zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za...
1: Radi del na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance.

0: Provizija podjetnikom prijazan računovodski servis. Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti. Vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
3: Pozor!
4: Koniški maraton. Pika si.

0: Hajt!
1: De set hitov vrsti od desetih do dveh. Pokrovitelj.
2: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: A je spet drama.
3: Ne drama, kopalke.
1: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš dva, treniraš pa 4 mesece.
3: Alfa Gym Ljubljana.
2: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
6: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti
8: do jutranjih ur.
9: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Bodoča mladoporočenca. Načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
2: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Maldivih se je tragično končala reševalna akcija po nesreči skupine italijanskih potapljačev. Med iskanjem trupel 5 Italijanov, ki so umrli med raziskovanjem podvodnih jam, je življenje izgubil še domačin, potapljač reševalec. Po potopu so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrl. Do zdaj so reševalci našli le eno truplo, in sicer v jami na globini približno 60 metrov. London je danes prizorišče ene največjih varnostnih operacij v zadnjih letih. Več 10 000 ljudi se je udeležilo 2 nasprotujočih si protestov proti vladnega shoda gibanja Unite the Kingdom pod vodstvom skrajno desnega aktivista Tomija Robinsona ter propalestinskega shoda. Na ulicah britanske prestolnice je tako več kot 4 000 policistov, policija uporablja drone, konjenico, pse in celo oklepna vozila. Med protestoma so vzpostavili posebno varnostno območje, da bi preprečili izgrede.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Jay and Antini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: promet.
1: Previdno žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. 2 km dolg zastoj zaradi del pa je na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah. Srečno pot!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
4: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
11: Pripravi se na odbito zabavo s pasjim možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo otroško doživetje. Čaka te animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Vabi na zabavo otroško doživetje. Čaka te animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si.

0: Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Majske igre tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šproni in Pointless Rebels.
5: Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. Petzena.net.
3: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti.
8: Do jutranjih ur.
9: Private Station. Na savski zraven Guest Stationa.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je ob tem še dodal, da bodo kritična opozicija. Švica pa bo po desetletjih tajnosti vendarle odprla zapečatene dosjeje o nacističnem zdravniku Josefu Mengeleju, znanem kot angel smrti iz Auschwitza. Gre za enega najbolj zloglasnih nacističnih zločincev, ki je v koncentracijskem taborišču Auschwitz odločal o tem, kdo bo poslan v plinske celice, izvajal pa je tudi brutalne poskuse na otrocih in dvojčkih. Po vojni je Mengele pobegnil v Južno Ameriko, a zgodovinari že dolgo sumijo, da se je v 60-ih letih skrivaj vračal tudi v Švico. Tam naj bi njegova žena najela stanovanje v Cirihu, švicarske oblasti pa naj bi ga celo nadzorovale.
13: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Promet. Žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. 2 km dolg zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah zaradi del. In pa zaradi prometne nesreče zaprta Tržaška cesta v Ljubljani v smeri obvoznice oziroma Brezovice pri Črpalki. Srečno vožnjo.
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: promet.
1: 2 km dolg zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah, zaradi prometne nesreče pa je v Ljubljani zaprta Tržaška cesta proti obvoznici oziroma Brezovici pri Črpalki. Radar temnosti v Berlingu je na dolni težki vodi na avtobusni postaji smer Novo mesto, radar pa tudi v Divači pri cerkvi v coni 30. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: A je spet drama.
5: Ne drama, kopalke.
4: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš dva, treniraš pa 4 mesece.
5: Alfa Gym Ljubljana.
6: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Disco X on the

0: 10 lit, tisoce treningov, tisoce rezultatov. Štiri P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh, pika si.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, terme Olimija.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: tedňa se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Živjo zdravo, skrajncajte, da začnemo z novo lestvico Antininih 30, da pregledamo najbolj popularne komade preteklega tedna, tiste, ki so te najbolj všeč, tiste, ki jih hočeš največkrat slišati in jih mi posledično največkrat vrtimo. Prejšnji teden na prvem mestu, oziroma že kar nekaj tednov zapored na prvem mestu, Ray. Na tokratni lestvici pa, in to več ali manj vse v prvi urci, kar pet novosti. Že dolg cajta nismo imeli petih novitet, evo, tokrat se bo to zgodil. Zdaj pa do zafrkancije, gremo na posu, cajt je za 30. mesto, tega tedna 10 mest niže kot prejšnji teden, Luka Sešek in Nipke. Največja napaka, naj se lestvica Antininih 30 začne. Na.

0: In Lovin' Hot, tole je Radio Antena Lestvica Antenih 30 z 19. na 29. mesto, tako kot Luka Sešek z Nipkatom predtem 10 mest nižje. Zdaj pa takole, za tokratno lestvico sem napovedal 5 novosti skrajncajt je, da se posvetimo. Ta prvi zelo popularni, predvsem po nemških koncih, punce ne poznate prav velik, jo pa zna biti, da boste kar dober spoznali. Holly Humberstone, To Love Somebody, prva novost tega tedna na številki 28.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Katy Perry in Band-Aids, komad, ki se počas poslavlja z lestvice Antininih 30, z 18. na 27. mesto, kar čeden padec. Zdaj pa je cajt za drugo novost tega tedna, prva novost mačkem prejle na 28. Holly Humberstone, zdaj pa One Republic, se veš, zmerko One Republic, v bistvu tako bom rekel, zmerko Ryan Tedder, pevc, napiše kakšen komad, ker on veš, da je napisal tudi za druge ljudi. Sploh ne bom našteval, za koga vse je napisal komade, vsi so več ali manj hiti, ne, zmeraj komej čakamo kakšen Ganoga. Tole je druga novost tega tedna, Ninja Love One Republic na 26.
1: Radio Antena. Antininih 30.

0: Ophelia. Taylor Swift in the Fate of Ophelia. Kar precej niže kot prejšnji teden. Prejšnji teden je bila visok, v bistvu na petem mestu. Opala, zdaj pa je mehen padla. Cajt pa je za naslednjo novost tega tedna na lestvici Anteninih 30. Ta tretjo od petih, pet novosti imamo tokrat, kar velik. Alexa Warrena se zelo dobro spomneš. Ordinary, hud hit in res hud banger, ki gre še zmeraj lepo v šesa. Tega zdaj več ni na lestvici in lej, takole smo se sprašovali, kdaj bo dečko kaj novega naredil in je Fever Dream. Predvsem po Ameriki, pa po britanskih lestvicah, pa tudi na nemških, no na nemških zdaj le, kar se Airplayu tiče, je kar na številki ena. Se pravi, fajn mu gre, evo, s temle komadom. Tretja novost tega tedna, Alex Warren, Fever Dream na lestvici Antininih 30 na 24. mestu.
1: Antininih 30.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Pripravi se na odbito zabavo. Spasi možem. Supernova Ljubljana Šiška te v torek 19. maja ob 17. uri vabi na zabavo, otroško doživetje. Čaka te animacija, pravlična urica ter druženje s priljubljenim junakom in maskoto Kozmo. Več na supernova.si. Supernova.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GBA Leasing.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Piknik v parku. Sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: Mi poznamo dober plac
9: za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station.
13: Na Savski zraven Gas Station.
14: Pozor!
15: Koniški maraton. Pika si.
16: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
17: Četrtina lestvice je zdaj za tabo, tu trije novi komadi, dva nova komada še v naslednje pol urce. Da držim obljubo, sve več, da sem rekel, da imamo tokrat pet novih komadov. Kdo pa je na prvem mestu? Zdaj že nekaj tednov zapored, Ray. Se je situacija kaj spremenila, izveš zelo kmal. Tam nekje do konca lestvice Antenik 30, ker bi bilo čuden, ne, če na konc ne bi zavrtel prvega mesta. A si moraš misliti, kakšna lestvica bi to bila. Smo prišli do drugega mesta, hvala lepa na zavidenje. Kaj pa prvo mesto? Koga briga. Niti slučajno, veš, da prvega mesta seveda ne bomo spustili. Slišiš ga mal pred 20 uro. Zdaj pa David Guetta in Hypaton Walked Away, tole je številka 22.
18: Sveže na Antenik.
19: David Guetta, Hypaton Walked Away.

0: Če ti je tale komad slišati nekako doznano, nič čudnega, zaradi tega, ker je zelo znan. Konc koncev tole ni samo BB Rex, ampak tudi Faithless zraven, zato ti je ta zadeva znana. Tole je bila četrta novost tega tedna na lestvici Antininih 30 na 21. mestu. Zdaj pa Somber, J-Lo z Davidom Geto in Nico Santos na naslednjih treh mestih.
1: Antininih 30.

0: Najprej J-Lo s Davidom Geto in zdaj še Nico Santos, All Time High. Tole je še peta in zadnja novost tega tedna na lestvici Anteninih 30. Tokrat je bilo pestro Holly Humberstone, One Republic, pa potem Frisian Alex Warren, BB Rexa in še Nico Santos. Dobro smo z novostmi začinali tole ta prvo uro, zdaj pa do konca ta prve ure še dva komada, ki smo jo pa slišali že prejšnji teden. Najprej Glockenbach in Tom Walker, 17. mesto.
1: Anteninih 30. In Žan Ferbežar.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: vaše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Majske igre tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šproni in Pointless Rebels.
5: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Antininih 30 in Žan Ferbežar.
12: Antininih 30, lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, ki ima že nekaj zaporednih tednov na prvem mestu Ray. Zdaj pa je cajt za to, da začnemo s drugim delom lestvice Antenilih 30 in gremo od 15. mesta proti Enici. Kdo bo tokrat na Enici, bomo še videli. Lahko ti pa povem, kdo je ta teden na številki 15. Somber, zmer ga je lepo slišati, tokrat v komadu 12 to 12.

0: Leon je falling down. Leon v svojem tafričnem komadu pravi Don't worry in tole je bilo 14. mesto lestvice Antenijih 30. Damjano David je zdaj na vrst Tyla in Nile Rodgers s komadom Talk to me. Tole je 13. mesto lestvice Antenijih 30.
1: 30. Največkrat predvajanih

0: Miley Cyrus v zanimivi družbi, Lindsay Buckingham in Mick Fleetwood zraven. Secrets, lušten komad, lepo gre v šesa. 12. mesto lestvice Anteninih 30 je tole. Na 11. mestu Tom Gregory in Vice, komad je Make It Right.
1: Anteninih

0: komadke je bil že nekoliko višje, pa potem nekoliko niže in se zdaj spet počas vzpenja. 16. na 10. mesto Felix Jen in Jay Hart, komad Pride. Nekaj podobnega velja tudi za Disco Lines in Tinaš. Tudi ta komad je bil že više, pa šel malo dol in evo, No Broke Boys, da je spet majhen više kot prejšnji teden, tokrat na številki 9.
1: Radio Antena, Antenini 30.

0: 30 in Šanse Bežar.
1: Samo še 7 komadov imamo do konca lestvice Antininih 30 in to bo to. In bomo prišli do prvega mesta, ki ga je prejšnji teden pa že nekaj zaporednih tednov zasedala Ray.

Eden bomo še videli, imamo še 7 komadov do tacajc. Takole je na tokratni lestvici. Felix Jen na mestu številka 10, Disco Lines in Tinaš. Na 9. Male Farben malo prej, na številki 8. Zdaj pa je cajt za Mihaela Šulte in Aštis. Half of my heart, tole je

Taylor Swift se je z enim od svojih komadov počas poslavlja z lestvice na Teneri 30. The Fate of Ophelia je padel ta teden z 5. na 25. mesto, kar orang. Po drugi strani imamo pa tukaj le njen Opalite, ki je bil prejšnji teden na 11. mestu, ta teden je na številki 6. Zdaj je cajt, da vstopimo med najboljših 5. Na petici ta teden Miles Smith Stay z 9. mesta je skočil gor. 30. Antin.

0: Svetovan tenih 30, to so tvoji najljubši komadi zadnjega tedna na petem mestu Miles Smith in zdaj Topic, pa Fireboy, DML in Nico Santos, komad je Boris sedmega na četrto mesto. Cajt je, da vstopimo med najboljše tri. Kar lep cajt je bil na prvem mestu prejšnji teden, na drugem tokrat David Guetta, skupaj s Teddyjem Swimsom in Tones and I, Gone, Gone, Gone na številki tri.
1: Antininih

0: Tale komad moram priznati, da vsaj meni krasno ušesa. I just might Bruno Mars, ni več čist friction, ampak še zmer ga je lepo slišati. Pri nas pa, lej, mehen više kot prejšnji teden, s četrtega na drugo mesto. Petica Miles Smith, štirica Topic, David Guetta, Teddy Swimstone za naj na tretjem mestu, Bruno Mars tik pod vrhom in na teferbac matra, kdo je prvi ta teden. Odgovor dobiš vsak cajt.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ajoj, au, joj.
3: Ti je žal, da si žural včeraj?
2: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
3: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur.

0: Koše bolše. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzen.net.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
3: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
4: Sajt je samo še za prvo mesto lestvice Antininih 30. Prejšnji teden ga je zasedala, ne samo prejšnji teden, zdaj že nekaj zaporednih tednov, Ray.

0: V drugem mestu in na prvem mestu ni. Čisto nobene spremembe, še en teden. Where is my husband?
1: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.

0: ai speed drama.
1: Ne drama, copalche.
0: Alfa Gym Ljubljana rešuje politije. Maja, plaćaš 2, treniraš pa 4 mesece.
1: Alfa Gym Ljubljana.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh.si.
8: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
10: Private station. Na Savski zraven guest stationa.
11: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Folk ne ve, dva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Klub Mix na Hit Radio Antena.
5: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
4: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
5: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
4: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
5: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
4: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
5: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
4: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
5: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
4: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
5: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
4: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
5: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
4: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
5: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
4: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
5: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.

0: Jay and Anthony.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

Gennantini. Taigo, Khalid in Griffin, Save My Love.